آقا چینل چینا چینو انجی ریل قوادیوس کمانش کنمکی اقلا نوکو ساقوی نقابی قیم آبانا نقاقیل نقیقا چلو لقاق چیم ماری کن شومت کیک ماری کن اکوی کمانش چل چل قاقولوم נקנה קוסה קוויל, רק החולום, מלכסה לכך, עם מייק נענה פה אוקרה לכך, חתי נובה, תשכוונה. לכי אותי, נצ'נרו נחלנו, מגיע לכם לכותן, מראה תקתיק רו לכותנו, תקו שאל שמצע אילוק לך, עוד שתקה ויק עוד לכי, הענק שפו לך, אך, Chaman, usta kaman, nakanaw na kalikawa Diyos, kumanes, likyo, chibanong re, chiskuni, likakre, ru, likyo ko, chisbele, singkil, malak, likyo ko, chischua, minkil. Yalakwar, yo, kesra, minkil, Estéreo Gerardi, 107.9, mayal. Kwanaran, kwan, cheroch, beninkil. Onga chegle akla kuan karuna rah kuan karuna ras kana bangki skeval kakut khopo yanam utril bal kib sakal ona she akwili jili ratin yo special kho kas ut kho kes in aki makara komone sayana lele makara khlika kaling makara khlika katil makara khlipa fakil semana kama yo korra mingil musik le kawayos aan lin kwang sakaben chen re kwang sa tuk tuk ilusilal kama hon tuk tuk ilusilal akwi bayal parkwi laad lao bayal toruang rilpal li rustan zakachang bar kuin kata ke ka ke na ka jen jen na ka kui la ing wang gen os kwang ke ni no di komon majal banyak mo ko ko kanta li kwang garin a hun teng ang i renak chho kain takal janak bar to jo kulak wani kawayos bayal anje ke tiske utanje tag tiske ke matsakal Soruan sa kanak sa upuan na istu aming kil, rek ang kil liloklak ati nis kabi, manyan. O kanak sisa ka cholbe komones, manyan, joko chi, seros aning kil, abanan di kinis angelik, Estéreo Gerardi, manyan, linas kamke, liak lain de sabingkil abanan de nachal bajo el cielo de Cobán arikine los jacarandosos trío encantador o nacheque como nes nakabichu jokain choque la ola Cobán o ya choque